0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
3: はい、アルゼンチンアルモンド。
4: Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
5: Sejam bem-vindos ao DX.com.ar, o programa da Argentina ao Mundo, com notícias do Mundo DX.

0: Argentina面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai, Argentina ao mundo.
2: Rai.